0: І я рада, що тебе виджу. Пробралася зо споменів Вал. Але ся понаглям, деколи си покецаме? Переступляла з ноги на ногу Вал і була барз нетерпезлива. Правду повісти, не мала смак бесідувати з Ільков. Ілька, як би очула Валіни мислі, перешмарила через зуби.
1: Я виджу, добре си жуєш. Облачена для послідньої моди. Не стяжуюсь, роботу маю, та й деяка корунка є.
0: То добрі, добрі, скоріше тихим голосом додала Ілька і з завістю обзирала найновші батьовки, котрися блискали на валених ногах.
1: А ти як?
0: Є мій жаль, що єся так наглі стратила. Шкода школи, шкода. Я мам сина, не повіла, але викрикла Ілька, і їй поляться за ряснів радостю.
1: Гей?
0: Занезналася Вал, не вірячи Ільчиним словам. Де би то та прийшла у дитині? Така недотулявка.
1: Гей, такий блондяк, як я,
0: виповіла скоро Ілька, як кибися давила власними словами.
1: Ну, то-то...
0: Не моглася начудувати Вал.
1: Гей, мам сина, подуплувала Ілька і переможно се попозирала на Вал, якася уж, як бач, не понагляла.
0: Досправди, Вал там стояла, як закопана до ходника.
1: А ти що, маєш родину?
0: Не мам. Холе мам часу на себе, засміялася Вал.
1: Нігде їм не мала смак прати смердячі фусеклі до якого чужого чоловіка.
0: Ти така мудра. Місця не подарило школу скінчити. Попозиралася до землі Ілька і гірко вздихла.
1: Може би то інакше допало.
0: Але що тя буду отравлювати із своїми проблемами? Ай так ся понагляш.
1: Але ні-ні,
0: де ж бимся понагляла? Раз змися стрітли...
1: Валдо справді чим далі тим веце була зведава на Ільку.
0: Та ти лемповіч, що буду мочі, та ти поможу. Бувались ми на єдній цімрі в інтернаті, зажили зме студентські часи, мали б змесі помагати.
1: Стримано потлепкала Ільку по плечі.
0: То уж було давно.
1: А власно, не мам ти що повісти.
0: Але кить будеш мати доколи часу, почитай.
1: На.
0: Ілька штурила Вал до кишені якийсь шмит папіря і щезла їй з-перед очей, яке би ту Ани не била.
1: Но що си отім Вала могла подумати?
0: Стояла на ходнику, як обпечена.

ковати на гійку. Якся то та страшно змінила. Перейшли роки, але ж би єдна женася так змінила. Уж обидві тягли до 50-ки, але то ще не значить, щоб визирати на 70-ку. Ілька шокувала вал свою теперішню подобу. Визябнута, нагнута допереду, твар поперерізована зморщками, а в роті мало що зубів зістало. Волосся стягнуте до сивого мошачого хвостика. А таке то було красне, біляве дівчатко. Вал не забуде, як Ілька сідала до кутика учебні, а тамся тихо учила цілий вечір. Тихо, якбися молила, позираючи до плафона, на котрий мелькотала слабенька неонова лампа. А в скушковім часі все скоро рано встала, поцвічила, щось шмарила до уст, запила салваторку, а о 7-й годині уж сідала за книжки. Вставала одних аж на обід. Вал нігда не могла порозуміти, як то там могла витримати так довго на твердім стільцю. Вал на обідіші лемся перевертала на другий бік. Вона са зачинала учити коло 4-ї по обіді, такої піжамі. На екзаменах все якось мала щастя. Витягла вопрос, котрий хотіла витягнути. Може, зато так було, що з нічого сі не робила велику голову. Була фінансово забезпечена, не роздумувала над завтрашнім днем, що сі облечі і так подобно. Ілька припадала вал як екзот і не могла порозуміти їй світові. Була скромна, прескромна, нікто особливо не говорила, була попрязним слухателем. Вал любила говорити і бити в центрі уваги. Ілька їй слухала і слухала. Коли прийшла бесіда о її родині, Ілька се затяла і мало що проговорила, хіба тільки. «Тому ти не розумеш». Вася не напрошувала до її приязни, бо фактично скоріше нього погородувала, яке би ся з нього мала камаратити. Але при цієї ніщо стягло. Не знати що. Може, їй незнамий світ, о котрім Валнич не знала.

0: keď ho videla sedieť i s sokvasnikami. Na Valaji toj detej mnoho nebolo v prvej klasi, za to každý bol cinný. Ильци ся найвеце любив їй син. Був такий шумний, був такої істої світлої твари, як Ілька, а й пастраки ся бузявили коло носа, ружову личка ся блискали здоровостю і достатком. Мав щербати зуби, але тому бар спасовало. Ілька отпровадила хлопця до школи і сама не збачила, як перелетіли роки. «Як то ти, ворона!» Що посідали на сусідську яліцю. Із буцлявого сватька витягнувся худорлявий хлопчуга. Стратив дітську привабливість, перемінився ай внутрішньо. Ставиться задуманий, а кіть хтось му дащо повів, реагував подразнено. Ілька то брала як прояв приходжаючої пуберти і старалася, не знала, що му хибить. «Дися, небі, сватько з того виросте, як і вшитки діти», – говорила їй мати. Раз вечір прибігла к ним сусідка Вєрка. «Ілько, Ілько!» – закричала під окнами. «Подь вон!» «Що там таке?» – вибігла Ілька. «Подь скоро, твій син нам вибив вигляд. Моя мати отпала з того. На, позирай, то ти острі каменики перелетіли коло материної голови, і щастя же її не засягли», – вказала на долоні дрібні каменики Вєрка. «Да що з тим роб, бо я піду на уряд заголосити». «Але що би єсь там ішла?» – не стратила притомного духа Ілька. «Та він наїсто так не думав, він то не хотів зробити, тось алем грав. Не познаш діти». Снажилася оправдати сина Ілька. «Та яке то грання, кить скло вибите? Наїстося грали з лоптов діти. Я то заплачу, лем то нігде не глась», – просила Ілька Вєрку. То та їй послухала. Що мала з нього робити? Знала їй на легку ситуацію. Дітвак виростав без нянька. А не раз го виділа, як вистоює на мості з камаратами, а не йде домів. Не хотіла тобі, Ільці, морочити голову. Мала то та дось біди із хворими родичами, а то іще син зачинать вказувати ріжк. Але вже тим ся то не скінчило. Найгірше було на тім то, що Ілька стратила роботу. Злучили дві пошти до В'єдна, а пронюся уж не нашло місце. Нігде собі не думала, що буде мати така проблема з роботою. Преці мала середню школу і деякий рік високої, але не було де іглу зап'яти на околиці. Заводи, що були, позрушували по революції, а нове ся ніч не отворяло. Прокляття, та й вже. Ілька б була будь-що. І ще й до ліса був проблем ся дістати, бо чистити ліс і стромики садити ходили дві-три жени, а то було вшитко. І ще щастя, вже були материни і нянькові гроші. Поступно собі Ілька виходила по урядах і по докторах опатровництво родичів і так собі спомогла. Та й родичі їй давали, і то посліднє, що наш порували. «Старася у нас, та що є наше, то і твоє», – повідала мати. Нянько лем прикивував і милося знав попозирати на свою Ільку. Інакшого погляду був їй син сватько, який вже почав ходити до недалекого міста до першого рочника гімназії. Ілька планувала, що коли би скінчив середню, та з Божого помочу би його хотіла вишколувати і на високий. Хлопець був не глупий, учився добрий, але то його справування трапило Ільку. І коли прийшла у роботу, люзнув їй до очей. «Не схопнесте», – повідав. А то те слова, як град впали на Ільчину голову. «Ані школу сте не скінчили. Тепер уже ані роботу не мате. З чого будемо жити?»
1: «Але, сину, як можеш так з мамою говорити? Вшиткося ти снажу купити. Що таке? že mám to posratý počítač? Toto je čudo. Druhé majú aj internet, ale ja ni. A teper sa už môžu s ním rozlučiť, že, matko? Zarehotal sa jej ľubý syn, že Ilci až moroz po chrbete prišiel. V jeho pohľade bolo štosi zvieriače, što ona si neznala vysvetliti. Priblížila sa ku ňomu, že ho pohľadiť, že takým spôsobom tot jeho strašný pohľad znikne, ale tot sa odsachnul od ňoj, jak od čuđoj, i nahorodil jej pľuvancom do tvary. Нате, же би сте знали, повів і з гирмотом, валячи із стола обруз і шалки з недопитим чаєм, отворив двері. Пагнима так забухнув, же аж в ухах заляло. Господи, що ся робить? Ілька зістала стояти на місці і ніч не розуміла. Синове слова кололи коло серця, як найколючіший дріт. Схилила голову на груди, сховала до долони синове слини і залялася гарячими сльозами. Уж є то тут, трест Божий, трест Божий, схлипувала. За що? За що? Так то не був він. То не був мій дітвак. Де їм вчинила хабу? Та тієї сватькові ніч не хабувало. У вшитким був перший. Щось йому замануло, то мав. Щоби тут справді була мавп'яча ласка з її боку. Хотіла, щоб був щасний. Наконець вшитко обернуло проти нього.

0: Ілька зістала стояти на пішнику, котрим колись як дівча ходила. Мати сирота. Не очувала свіжості ярнього воздуху, красу розквітнутих черешень і букового листя. Відділа лен зогнуту поставу свого сина, застелену павучинами незнамого світа. Одійшов. Вже не раз так зробив. Що би за то дала, кіби знала, що їй сина трапить? Чула лен страшну вичітку з його уст. Лем висте в шиткому новині. Зато жисте, жистеня породили. Зато жистеня породили. Зато жистеня породили. Озвалося ехом по буковим лісі. Що такого страшного зробила? Жеб найвіце оскорбила сина тим, що його привела на світ? Не тішить його, не радує світ, не співать. Не знаєся веселити їй син. Є єдина точка у весь мірі, а й то та є темна. «Скади йдеш?» – переступила їй дорогу Вєрка. «Та й не видиш. Ішлам за сватьком. Десь се побрав до ліса. Пуститься, та десь ходить і ходить, киби хвалем дрив наготовив. Не знам, що се з хлопцем творить. Ніч не робить. Лем як блудник ходить і до школи перестав ходити. Боюся, аби ся муда що не стало. Ніяк ся мене любить. Має таке бесіди. Путь, да що ті вкажу, повіла Вєрка і потягла Ільку за рукав. Там, будьмі ближе.
1: Що там?
0: Позирає в тот бік. Що там видиш? Попросилася та тьомна Вєрка і вказала на лівий бік старої ошарпаної хижи.
1: «Що ж бим там виділа?»
0: Ількася попозирала в той бік, де вказувала Вєрка. Збачила там бабку Кириканю сидіти на стільцю.
1: «Та хто там є?»
0: – потрясла Ілько Вєрка.
1: «Стара Кириканя? Хто би інший був?»
0: Скоро ся назластила на Вєрку, чом то та її затяжує такими дурними вопросами.
1: Думаєш, що я не мам інші проблеми, лен позирати, як єдна валальська баба на дворі сидить?
0: Бо та й там сиділа до сконання світа. Мій в голові тепер син, а не баба.
1: Що бабам? Сидять собі і пензію беруть. А я? Не знам, де мій голова стоїть.
0: Позирай, під чим сидить? Під стромом?
1: Ах, Боже, та то конопля, висока конопля,
0: сплеснула руками Ілька.
1: Що то має значити?
0: Кириканя повідала, що кить там сидить, та їй на ревму добрі робить. Лем же, добрі, слухай, нахилилася в Ільці Вєрка. То-то є заказане лем так тримати. То є дрога.
1: Але як се там дістала?
0: Чувати же їй внук Пепік з Праги приніс насіння. Тот, що мов мерла мати, посадив, а то-то вигучало такой, бо сонце світило, а ще її поливав. Конопля росла, як з води. А що баба знає? Сіла собі під строма, та їй було весело, бо дрога в зачаточнім стадію має ейфорічні учинки. Не знаєш, як старі баби говорили, що колись, коли мочили в мочилі коноплі, та там не мала приступ груба жена, щоб дрога не впливала на плод в череві. Там мали приступ лем свободні дівчата. Зато ся колись дуже співало при мочиню конопель. Напевно, було же нам весело під пливом дроги.
1: Щось таке їм чула, але хочеш повісти, що дрога ся находить в нашим валалі?
0: Сама видиш, гей. То необичайна конопля, але, може, індійська. Пепік знав, що робить.
1: повно хлопців у дворі коло нього було, декотрі люди виділи, як сукали стром і крутили з нього цигаретлі. Ну, що на нього позираєш? А й твій син там був? Не гнівайся на нього, але мусилам ті повісти, бо відь уже се трапиш. Дай мій поки. Дай мій поки. Зашептала Ілька і одвернулася від Вірки гет. Дуже се заганьбила, бо вшитко порозуміла. Їй син є втім найісто замочений. Інакше, чому би мав так зміна натури? Чому би був такий агресивний, а пак апатичний? Дещо знала о тих ділах, але нігда си не подумала, щоб то та напасть дістала і до людей на обичайному валалі.